0: tundub, et inimesed on ikkagi operatiivsed ja vähem minu jaoks nagu nähtamatud sellega tegelenud, mis on igal juhul kiidusõnad. 85 väljakutset on oma jagu. Ega meil ei ole ka tegemist ju täiesti lõputu resursiga, inimressursiga, kes meie jaoks neid probleeme lahendaks. No, huvi puudus jätab ametikoolis erialad avamata.
1: Ja, et vaatamata sellele, et nüüd suurult kui 9. lõpetas. Paljud 9. soovivad siiski minna edasi gümnaasiumisse.
0: Osad mitte,
1: aga eks iga inimene ikka valib selle eriala, mis meeldib ja mis huvi pakub või noh, mis olemasolevatest kõige rohkem huvi pakuks. Et, no mina ei tea, mina 9. klassi lõpus kohe kindlasti ei teadnud, kelleks saada tahan ma. Et, ei teadnud seda isegi gümnaasiumi lõpus, et noh, üsna keeruline on noorel inimesel otsustada, mida ta oma elus tahab. Ja muidugi on pluss see, et saad nii keskhariduse kui ka eriala, aga ise asja on see, kas nendest noortest kui paljud selle erialajale truuks jäävad.
0: Tead, ma võin öelda omas kogemusest, et mina läksin ju ka peale põhikooli, mina läksin kutsekasse, sellepärast, et ma teadsin, mida ma teha tahan. Ja meie kursuselt neid, kes päriselt selles kunstivallas tegelema hakkasid, neid oli suhteliselt vähe. Et ma ütleks, et julgeta olla poole vist.
1: Minagi olen lõpetanud Kuressaare ametikooli. See oli enne ülikooli käisin mina Kuressaare ametikoolis ja kunstiline kujundamine ehk disain oli see, mis eriala ma lõpetasin. Ja praegu no, meil selles valdkonnas meid lõpetas 20 ja selles valdkonnas ma usun, et no 4-5 vist tegutsevad.
0: Nii et sina olid varajane dekoorikas.
1: Just.
0: Nii et teil ei olnud siis veel uues majas, te olite seal täitsa vanas majas.
1: Me olime seal, kus on söökla, seal ülemisel korrusel.
0: Okei. Nii et me oleme sama kursuse läbinud põhimõtteliselt. Mina olin põhikool järgne,
1: aga
0: sinu oli keskkool järgne, eks ole?
1: Jah, just, ja. Et gümnaasium või keskkool järgne, kuidas just öelda ja seal juba oli sellised ikka noh, rohkem huvilised inimesed, aga väga paljudel läks elu kuidagi teistmoodi ja näed, mina ka ei ole ju pärast seda peale sünnipäevakaartide suurt midagi teinud.
0: Aga no sellegi poolest, ega me ei tea ju, mida elu toob, aga just. See teine täiesti omete nähtus on ju see, kui inimene otsustab, et tal on mingi visioon ja proovib seda tagajama hakata või nagu kuskilt hakkab nii teotsakesi ajama ja leiab, et kool pakub täpselt seda eriala, mis talle meeldib, kandideerib ja siis öeldakse talle, et mingi, sorry, ei saa. Ei saanud rühma kokku.
1: Ei saanud rühma kokku ja nende inimeste pärast mul on tõsine mure sellepärast, et kui sa oled ikka tõesti sinna tekstiilidisaini tahtnud sisse saada ja selgub, et seda ei avatagi, et no ma ei tea, kas pärast mingi muu ala nii väga köidaks.
0: Et see võtab igal juhul õppimisisu ära.
1: Ma ei tea, kas päris ära võtab, aga noh, muidugi pluss on see, et sa saad ikkagi selle keskhariduse kätte sealt, aga...
0: Jah, ja loomulikult on ka teise kooli, ma muidugi ei tea, kuidas selline protsess peaks välja nägema, sest on ju Tallinnas neid kutsekoole, mis sarnaseid erialasi pakuvad, et aga sellises vanuses nagu vahetust teha, kui sa oled põhikooli järgne näiteks, siis minna mandrile näiteks Saaremaalt kooli võib olla natukene keeruline.
1: No eks tegelikult ega see 16-aastane just väga, väga eluküps ka ei ole ja no, kui paljud suudavad ennast piisavalt disiplineerida seal Tallinnas, et hakkangi nüüd tublisti koolis käima ja olen iseseisev, et see on teine asi.
0: Ja, aga no mis teha, süsteemi praegune lahendus on selline ja loodame, et ikkagi inimesed ei kaota õppiisu ära ja ikkagi leiavad mingisuguse suuna ja mine sa tea, võibolla, et keegi leiabki midagi, mida ta ei oska oodata lihtsalt uue väljund endale.
1: Täitsa võimalik.
0: See on täitsa võimalik. Aga selge, eks uudisid ole siin teisigi. Ma arvan, et siin on veel juttu küll Laimjala rahvamajast ja selle mõis avamisest, mis toimub samal päeval. Ja on juttu ka saarlastest, kes käisid siis Gotlandi saarel. ja panid

0: rootslastega võidu ja mängisid nad meil siis pädelit, ma saan aru.
1: Nii, aga samas on ka prügist juttu, nagu nii mitmeski meil varasemas lehes.
0: No nii.
1: Näiteks kirjutab meil vallakodanik Heinovip, kes on ka väga kursis prügimajandusega. Meil on olnud heakorra valdkonnas tegev Kuressaare linnavalitsuse ajal. Et must kott ei vabasta vastutusest on tema loo pealkiri ja see lugu on siis omamoodi vastuga ja sellele uudisele, kuidas jäätme veda ja ise pakendi kotti sokutas sinna mitte sobivad jäätmed ja siis jäi see konteiner tühjaks viimata, et selline käitumine on täiesti lubamatu ja et mis on siis jäätme veda ja kohustused ja mis on siis inimese enda vastutus ja lugege. Ma arvan, et päris selline hariv ja huvitav lugemine. Meil see prügiteema alati kütab kirgi ja ilmselt päris külmaks ei jäta see kedagi.
0: Siin on välja toodud üks tsitaat. Avalik pakendikonteiner ei ole elanikele tehtud heategu. See on osa süsteemist, mille toimimise eest keegi vastutab.
1: Ja vastutab nii selle konteineri täitja kui ka tühjaks vedaja, nii et... Et olgem hoolivamad oma keskkonna suhtes.
0: Ja, see võib olla isegi selle tänase lehe läbiv motiiv, et keskkond on meile tähtis ja selle eest me peame hoolitsema, et ärge reostage seda ei prügi ega saastaga.
1: Just.
0: Võt. Aga selge pilt. Aitäh, Monika Metsma, tutvustamast
1: aitäh,
0: lehte.
1: Aitäh, kutsumast.
0: Oli tore ja lehe leiad nii Saarte Hääle veebiportaalist digilehe näol, kui ka erinevatest müügikohtadest, kui ka võibolla vett postkastist.
1: Just.

0: Lapse su.
1: Lapse su.
2: Lapse su.
1: Lapse su.
3: Siis on täitsa inglise keeles on main character energy.
4: Minu iseloomu tugevus, energia.
5: No.
4: Kui nõnda mõte tõlkida. Main.
3: Ja main character energy.
4: Minu iseloomu tugevus.
6: No. Ja mis see siis peaks tähendama?
4: No, tugeva iseloomuga.
5: No. Kindlasi on.
4: Julge, jah.
3: Ongi siuke enesekindel olekus inimene käitub nagu oleks ta elufilmi peategelane.
4: Näh.
3: No, see oli lihtne. Aga siis tuleb sõna tviikima.
4: Tviikima. No. Ma saan aru, kui ma veegiksega, aga tviikim.
7: Veikimist see ei tähenda, et seda täna teid
4: teha. Ja veikimist nad teavad küll, kindlasti.
5: Kas see on ilus tegevus?
3: Ei ole. Ma annan viheks, ei ole üldse ilus tegevus.
4: Viikima.
6: No, kui triipu tõmbama ei ole või?
4: Ei, no, ta on viikima, ta ei ole triikima. Triikima. Triipu
8: tõmbama ei ole sisemine. Ega sa pole tagarääkimine või...
6: Klatsimine.
4: Juh, see litsi lõmmine on, mis see
7: mulle...
4: Kule, ega see jõttu peale ei võtta.
3: Aga tegelikult siis teaks on narkootiku vähem.
4: No jah,
5: see on vähetimus
4: jõudriipurandama,
3: jah. Et see oli peaaegu lõigema.
4: Ja triipima ei olnud, jah, triipima.
3: Ja triikima, jah.
4: Aga ja veipima on ju siis see samune.
3: See on suitsetamine, jah. Siis tuleb kägit.
7: Mis asi
3: kägit?
7: Kägit.
3: Kägit.
4: Juhus üks käkk on.
6: Võtta või anna või?
4: Kägistum.
7: No see on üks, jah, see kogu sellele
4: ei ole. Vaata, need teevad sellest asja, kas sektier kuskil sattunud on.
7: Aa, need kägivad.
8: See on nii omluu, et sulle ei oska isegi suunda välja määrida.
6: Anna seda, võta seda. Tee seda.
5: See on vist mingi...
4: Võta, see on tegevus sõna või?
5: See on vist omadus sõna.
8: No see on nagu üks sõna või?
3: See kirjeldab mingit olukorda või tegevust.
7: Oota, mis see nas oli?
3: Käägid.
7: Käägid.
6: Kõm sure.
7: No helle, aga kadark on näitama oskus.
4: Näitama
7: kõrgarisust.
4: Näitama kõrgarisust teadmise ja kultuurialaseid.
7: Ma rõtma sellise kultuuriga ei tegele kahjuks. Anna ei viimane aeg õppida.
8: Mida siis teha võiks?
3: Siis on midagi on nii lahe, et sa lämbud.
7: Lämbumine, no see on ju.
3: Ma ei tea, kuidas see küll välja näeb, aga midagi peab olema nii lahe, et sa lämbud.
6: Ma
4: räägin seda ju. Ma olen tahki nii, et ma olen ju selle poole suurel käedal.
6: Jah, usu sekkis pooma.
4: Vaata on ju, teevad ju seda ka, kägistavad ja tunnevad mõnu sellest.
5: Me ei ole sõksi mõnusid tundud.
4: Jah, me pole tundud sõksid.
7: Aga veel on aega.
4: No ma ei tea, kui aktiivselt te nüüd olete, siit kasvõi seal kodus või niimoodi.
3: No nii, sõna on kukt.
7: Kukt. Kukt peaks olema, meil on kukklaulabia.
6: Siia tegema või?
8: Kukkamisega see kindlasti ei ole.
7: Kas see on
5: mingi asi?
6: Võiks siia tema
5: ka. Mingi asi või tegevus või seda
3: väik asi? Inimese kohta.
7: Inimese kohta. No see on täpselt nagu kukk.
4: Ülbur. Kõrk või? Ei ole kukt.
3: No see on inimene, kes on jamas ehk küpse.
4: Ahaa,
8: küpse. See on aga kutu. Vanast ei ole kukt.
3: Nüüd on kukt. Siis on sõna haas.
7: Haas.
5: Haas.
4: Ma saan aru, et on aage vesi, aga haas.
7: Haas.
5: See ei ka ühki nimi sõna võibolla.
3: See on ka üks inimene.
7: Inimene. mis ta võib siis olla?
8: Kas see on niisugune
7: ajameelne
8: või on see niisugune õnnetu ja puu, kes nagu ei saa hakkama või see?
6: Abikase või on?
8: Või jumal, selle peale ma ei tule käe. See, jah. Jah.
4: Ei ole. Kus moodi on need abikaasad praegu? Seal on näeb kasutagi abikaasa nimes.
6: Ei, abikaasa
8: ei ole. Jõttagi siis seda kaas. Minu aas, eks on ja.
4: Moodi pole ju, noh, ma räägin neile pole abikaasad, mis ta ütleb minu aas.
8: Nii, aga kui, no ikka, kas see on väga vale see, et on nõukene äpu?
3: Tegelikult see on siis vastassoo isik, kes pakub huvi või on selline kõrvale võetav inimene, kui sul on juba neid, noh, mees või naine olema, siis see on haad.
8: Ega seal pole palju vajad, kas abikaasa või armuke. See on päris ei ette valit.
4: Et võid ju armuke seal abikaasa ka kõrvale võtta ju.
3: Jah. Nii, ja lõpeta veel lihtsa väljendusega, mis on prah.
7: Prah.
3: Prah.
4: Prohti.
6: Lõpp.
4: Ta pole lõpp. Me lõpetsimist on välja.
5: See on mingi asi, mis on jah ära lõpet.
4: See on otsa saanud.
5: Jah.
4: Noh, enam
5: pole. Ei, kärts ja valda.
4: See on keva pauk
8: võibolla. See on ikka, see on nagu vissendaks, see on prah, mis juhtus.
3: Seda kuuleb hästi tihti, kui te teismeliste lähete küsima midagi, siis nende esimene vastus võibolla prah.
4: Mida sa tahad?
6: Mida jälle?
5: Mida tahad?
4: Mis? Mõtad, ei ole
5: teha. Mõtad.
6: Mis viga
4: või? Mis asja?
5: Jällegi.
3: Tegelikult see on nagu, kui meie läheksime kellegi juurde, siis meie kasutaksime lauset, sa ei saa aru või? Nendel oli see prah. Sa tuled nende juurde.
4: Ja mis sa küsid?
3: Kui sa lähed küsima nende, kes näiteks, mis see fleksima on, siis ta vaatab, kui sa ootab prah.
4: Ja siis mis see prah on? Ei saa aru või?
8: Minu vanem ütles, kui ma küsisin midagi, kas sa ise ei tea? No siis nüüd see prah on see.
3: Nüüd on see prah.
8: Läks mulle prah.
3: See on siis niisugune väike ülevaade selles, kuidas tänapäeva teismelised räägivad.
7: Oi, oleks nüüd ükskilt sõna meelde jääd, siis ma läheks koju, et küll kaisale räägiks sellega.
4: Sa küsi Regina käest paperi randele.
3: Ja paperi anna ka, siis sa võid minna.
4: Teeme pilti ja siis teeme
8: kõik.
4: Ja siis pildiste pende selle lehe ära.
3: Kui ta kujutab midagi ette, siis küsi, kas sa oled Lulu.
8: Ja kui siis kõigi küsib, mis ta seal tegid, prah.
6: Aga see oli Lulu, et kui Kaisa küsib, et kas te vastust ka mõnda teadsite, siis ütlete Lulu.
2: Lapse suu. Lapse suu. Lapse suu. Lapse suu. Lapse suu.

0: Saaremaa Kaubamaja Toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
1: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
2: Avasta tõeline kohvinauding koos kohvisemuga. Kui armastad kohvi, tead, et iga hetk on väärt parimat maitset. Kohvisemu on siin, et aidata sul leida ideaalne kohv, õige masin ja kõik muu vajalik kohvi nautimiseks. Meie spetsialistid on alati valmis jagama oma teadmisi, et leida just sulle sobiv lahendus. Tule külasta meie esindusi Tallinnas Tähesaju tee 9 ja Hallivanamehe 4 ning Tartus Soola 3. Ootame sind avasüli, et üheskoos muuta iga kohvitund eriliseks.
3: Mängi Kadiraad SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 2 pakki kvaliteetseid kohvijube. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: kell on saanud märkamatult 9:52 minutit ning ärkamisaeg hakkab vaikselt läbi saama. Ma loodan, et kõik inimesed on juba äranud. Aga meil on veel vaja üle vaadata, mis toimub siis saartelt sündmuste poolest nii täna kui homme ja teemegi otsa lahti Saaremaaga, täpsemalt isegi peaks ütlema, et Muhumaaga, sest Muhus Hellamaa külakeskuses on kella 11. kirjandusklubi üritus Eesti naise sajand. Siis veel on Saaremaal Reigo Kuivöögi välikunstikogu näitus kella 12. Avatud Kuressaare kultuurikeskuses. Ja kell 18 on Pidula Wakeparkis Pidula naistekas pionike meigi koolitus. Ja homse peal ei olegi ühtegi sündmust. Aga siis vaatame Hiiumaad ja Hiiumaal on jätkuvalt käimas Kassari suveseiklus, mis kestab kuni 30. augustini. Kell 19 on täna jooga õuetund Kärdlas, täpsemalt siis Kärdla linna pargis. Homme on discgolfi nädalamäng käinas ja see algab kell 18.30. Kell 19 homme on Kundalini jooga Kassari rahvamajas. Sellised need sündmused on. Ja kui nüüd rääkida natukene veel siia saate lõppu uudistest, siis ma veel ei tea, kas lehmade olukord on lahenduse saanud, aga viimaste andmete kohaselt olid siis Kuressaare linnastaadioni lähistel ja Titerana kandis mustad mullikad lahti ja ma loodan, et praeguseks on juba üles leitud, kes on peremees ja äkki on asi juba trolli alla saadud. Minu poolt aga sellest saatest kõik. Oli tore, ma loodan, et oli abi ärkamise kõrvale siis raadiokadist ja sellest hommikuprogrammi saatest. Mina olen Lennart Pihl ja saadan taas eetris homme alates kella 6.
1: Ärkamisaeg!